projo sewu kanantu sadoso satus tan ngaturaken kali. Ingin patut kinari purwaning kondo kacarita deging projo ingastino. Iyo negoro gajah uyo kraton liman benawi. Kalau poin jagat yento negoro ngastino panjang punjung pasir pauke lo jinawi kemari pak toto kartor harjo.